0: פיגאם מורקי אורידון קוטה.
1: דו אורידון קוטה דא פיגאם אקון קישמר, בלאלי סימאקי אייש מסרף נדי מאשאלה
0: דיקנה. קולה ריזלט דיקנה.
1: נורה קפנה יתר פיסאט.
0: נו אלহামדুলিল্লাহ מונגה חוצ קם פרודקם ג'וד קדה דנו אגד טולו נמח קשווה דה. קיישמא פארמולה קרים די, קיישמא פייס וואש די, קיישמא שמפו דה, קיישמא הרבל ספרי דה, קיישמא הרבל אייל די, קדגה חונו ישמא הרבל טוט פודר די. کدا دغه شانتی اشما اکواسیټ د مېدی دوايدا ک اشما سیرم دی وټامین سی نو بس دغه شانتی صرف ماشاالله ټولو کې مخ کې روان دی
1: والا سیرم میرا اوردا